0: Institutionen.
1: En Institutionen, det är strömmen 46.
2: Bravo 412, Party 6, sick person, Sage 30 Southwest 2, respond Ops 1. Bravo 412, Party 6, sick person, Sage 30 Southwest 2, respond Ops 1, 246.